0: орны мына деке кулай болсо мен берип көрсөтүп коеюн дейт орны дейди ма
1: орны эмне демди ушу муштак болуп калды десе айыбыма турат деп алам деди э
0: кыне азыр аңлап аткан болсо азыр аңлап аткан болсо орнуңузду бир абайтың телефон номеруңуз менен кошуп абайсыңыз бир аңлагыч менин яныңызга барайын дейт кыне могу ремонтчу устамалардын телефон номерим кеми дегу
1: кеми деди э
0: номеруңузду бир абайтыңа
1: жакшымы силер ушу пасик кошунам бек абарып кетип барды эки күндө бир арак ичип вакырып жакырып уклатмай бул өйнүм ойлошмай апты мен наайте тамдыр непиз бир үй экен түшүп ашу кан ыгылы салай десем тихи жибек жылык кетип бардым ишине деп э сак убакта деп коеюн уланыңки көңүлү бек назук келди эми гепек кеп аңлай деген келди
0: аңламайды
1: аңлайды аңлайды аңлайды
0: деп койду эле аңламайды эни
1: э деп коеюн ашу оргучуп жимит өйкүрмөй вакырайды өйкүрүп бакырай деген экен да ал э
0: укмайды өзүнүн бакырап аткандычы
1: ай билди бека билмейди кимген ал билмей калса жимне этип ятып уклайды билиду вака калдырды
0: намыс карымыз болмосун баарыбир оңшолмайды
1: мен билиду деп атым э билиду оңшулду немишке оңшо алмайды
0: оңшо алмайды иштей бер яны ичсе яны бакырайды макул макул мен дикет кылай бакамай дейди ичип болгон чагда өзүн контроль кыла мыса бакыра берди
1: жок оңшулду
0: э сиз маселени көрүп бакмапсыз
1: көрүп баккан у оңшулду у эмнелеп оңшо алмайды оңшулду ачу эмси сиз
0: дагы кайсы кошунуңуз ушу ушурдан берип ички кыз тарбия кылып келсин макул була
1: сак убактыда бар э мындак мындак ичип алган убактыда берип мындак мен уну кулугум түкүрүп анан тоштурйт
0: карсы орнуңду алмашып у сизге насыят кылып кеткен да
1: ошо э уну аштак эмне кылды эмсе сизин бек капа болмай чырайлык депчи ой ой ой кеч убакыт бек бакамал эй деп мындай деп койсоңуз ой деп кыжыл болот улар тек кыжылжан келди бек
0: достана бир парыңыз бил кап болуп урушуп эмес достана бир деп бекин абдулла хутен
2: унусуне мен тиким да той кылган убактымда атка мине жүрүп кетти ушул убактыда мен бир аты жыгылып кеткен со кокуп кеттимби
1: аттын бек кокусуз
0: абдулла хутен
1: болду мен дойунду бек тиянзан кылдым силерни деп чүнтия учурга юлапсыз рахмат сизге рахмат
0: көрүп атабыз чүнтиянжимо буарлиң деген достумуз сиз го
1: кенен кожо кош келиңиздер юллар аман экен дейди
0: нижаткан эмдейди нижаткан
1: чёрт ортакси
0: арьяба туңлу деп жол ичилиптима
1: арьяба ау күнес орманычо ормандыки даван ушу жерде мага кар ыгып кеткенлиг себебин эки күн болгон те
0: бүгүн ичилган окшойду
1: эми могу олжудун корул тарапке хыжын тарапке меңишта 1218 линиясы мага күнес орман тарапта ичилипти азыр меңипти ача турул үч бир күн болду маалымчумузга амал жок анда карын тазалап бейхаттар болгон чагда маамыз у жерде капсылып калган иши кудо
0: ашын бир көңүлдүк болгон э бир кыл
1: көңүлдүк эмес у
0: бирыл жапа деп
1: көңүлдүк эмес
0: чыны
1: көңүлдүк дейсиз го сиз бул жапа чыныкп
0: өмүрдү көрүп бакмаган иштерди көрүш керек го деп
1: көңүлдүк болом да
0: ушу корлорду кыйкылып карсы маякларды яз биз яз бу яз өткүзүп атабыз атырапта кыш болуп жолу кып кылып
1: нижат нижат нижат эпенди бир эки күндөн бир дем алган убактыңызда ошол жерде бир каякан жудуңу тоорлап бир ошол жерде бир көңүлдүк өткүзүп келсеңиз болот экен сиз бир эки күн көңүлдүк
0: мема э мен соктум колкуме
1: эне көңүлдүк эмес жолдо туруп келиш деген көңүлдүк болом да
0: тиянь шань тагда кош линия тушунда раван дейди ма сызык жан исим кылган достумуз экен мен кулжудан үрүмчүгө маңмакчытым 15-нче ысыла мага кучам айтак таш жолу ичилам деган
1: ичилмайды онуучу
0: тихи өгүлдүкүнүн кепи экен го биз учур жеткизмиз
1: муш айныңки акыры карамыш 5-нче айнын акырлары 25-нден кийин 5-нче айныки 6-нчы айнын олорунукиче муш аралыкта ичилип кепилип ичилип кепилип турган убакыт 6-нчы айнын 10-дон кийин
0: аныкы расмий ичилип э
1: анда расмий эми катыржан маңгыдек болду у жол
0: азыр ондон мурун аба ырайы акыбалы машина туса
1: алдыңкыны тазалап хели бир ияк багган кайсы күндүкө видеону бир көрсөк манаветке жудунду эни кайыгыл раурус ыгыптука мындак кеп жеңкей ванданыки алдыдыки юллар аман экен деген учурун абдырыш тепеним эметипти
0: мага чекит исимдик аңлагыч учурдан сиз эки да бир бишин чыкырып түшүрүп чыкырып түшүрүп кылдыган бир чачкандын оюну биши курдуган ашын оюнсуңуз болгудек дейди
1: онду жыйылып кетем эмки
0: эмне
1: ура алмайчу
0: ним мени алдайды деп болсо жыйылыптыла башы
1: кулам кылып туруп да бешин чыкканма боюндун тутуп да мына деп
0: келдин ысып
1: келдин тутуп туруп урмагандын мына ура алмай деп калдың ма
0: киргич сизди кошоп экиркесизчи
1: деп боюндун тутуп туруп урмузун
0: бир авазлык
1: фулкөдүкеле кеп кылыптыр мына Telefon numarını vermeyi, aa, korulduk ki buranın uçumuz, bak sonra kete deyim hani.
0: Midon, midon oturuyor.

0: واش تاع واش نجيب نوما يا اخي ام نو دم بقزيدو اش لا نشي واش نادي واش ماشي من داك من داك ما ديغا اش لا بقزيدو ديسه قنداش كنتا
1: شكرا انا حقيقي турмуштын муабеттин маслат алсаңлар мына ма ошурдан вайыгы кетип башым өткүзөткөн
0: кызмайды баз иштачы маны мында кыл деген менен ошунда ойлосоңуз кызмайды деген ой кымма деген иш деген бир кызыйды оо немерге кызык
1: мен тоюндук учурлагым карап коёй я абдулла деген аңлоочубуз ушуржан кундузай дуку гуңлу кача ичилду деп
0: мушайнын акыры 6-нын 5-и
1: учур болгонча биз досторго жеткизебиз э анан кийин фока 3-нчү номер чоң болдума ээлик кептириңиз дейди
0: э чоң болду
1: чоң болду мау каркачтын юллары шунда раван депти бу достубузга рахмат
0: андан ма яң той кылган фука маашыңызды ар кыз аялыңызга бермең деп ма мурат эпенди машта учурлапты жума
1: мындай яман үгөтмөңлармы жакшы кеп болсо даңлар яман кеп
0: болсо алдын деп коемуз кейине кайтарууга болбойду ишкылып туура мекен дейме кепин
1: туура ялдарын кабыл кылыңлар бира жылгыча урушмайды ошуржан ма абдырахман кам отуруп элеп параңса куйт эмишне
0: Асылмайды. Ма гапны бирмин бу кияңдан көчүп келген кошунан бир алган болсоп тике акшымы кесимо ай дайвенин алдыгы токтоду машинасын. Этигини түшсөмө ба о машина бир хунда машинасы ба? Иш кимди жок шундай иш кылып деп бак. Иш кылып чукум ай дайвенин алдыгыны иш ким токтотмайды аяга. Ошоого токтуп койгон койгон о машинасын дейт. Тус булчу мисалы балдар кирди чыкты, чоңлар кирди чыкты. Путлушуду го ай ишин алдыгы токтуп койгонлар ба эмес ба?
1: Мен ондай эмес жумо акылыма мени кумзаашына токтогон
0: жок да дайянын
1: атрапага токтуду диша чөкүт кеп дослар диша чөкүт кандайлык тосуп агылынбайды го акылаң мени бика кумза өзү катнашын иштеп туруп тосуп алып кел болонда калдым
0: жок жол эмне тосуп алмайды башкалар өтөмү кидек унда токтош имканиятым жок унда токтой деп токтонмайды лекин чукум дайянын алдыга токтуду бир амал
1: все о төртүнчү дайянга ишкинчи дайянга апамайм эчи адатта
0: ар кыз апамайм
1: кукум мен уяга токтопоп миңип миңип келишти
0: мау аштак урушуп кепти алыштыга ар аялдар бири бирисиге бек камыраак болду бири биринин кипин бек аңлайды пакат урушуп калбайдыган ар аялдар бирли урушупа ундай эмес
1: ундай эмес ундай да кеткен болмайды
0: ундай болмайды
1: кане өзүң алын
0: өзү ал
2: Ушурда бул манас насидим кашылламасам уддул барган да.
1: Манаска дейди.
2: Азыр булдугалар деп турганда бул манаска.
1: Сиз үчүн караң аш турпан тарапка маңсыз. Турпанга берип, акорлу тараптардан бир айлынып келсеңиз жакыраак барды, э?
0: Э, кумулга берип келсеңиз болду.
1: Мында, мында мен. Биз аң жакын жол. Чукун бир турпанларга берип, бир аптаптар какылынып маңсыз.
0: А кызык кылды жума, эми эзип алмаңлар эми. Мышта дидер ясатчы деп бүтүн. Ошто эскер тутамсыз
1: жана. Бирөөсө ошондо таатур диди деп баарыс бир саат тарап, бир сыймалды, бир сыма тарап да.
0: Шо.
1: Каплануң учурай.
3: Ошерген кондуй ма чаңчаң судей чаңчаң арды жолдор алган келе мен хойжаңлар фокарак манга жолдур.
1: Полог мен кыттыкны кошуп кийейм деп. Туура бу? Нургун адам шуна кийди, шуна из булуду каплан. Еңичилик, еңиячилик эмес бу.
0: Үстүк төгүп кийбейдиган сиз э?
1: Төгүп кийсин булар орду эч болмайды.
0: Вай мундай. Мен сиз яп булуп яң уне.
1: Я
0: иштим. Уну төпсүк төгүп буну өрлөштүрүп буну умашык кийбей. Полу ашта даңа мен полого бек амырактым даңа унда кымаңа полону да кыйнымаңа полону.
1: Полу болгон төгүзөтмөй э.
0: Кандай иш кой узаланын ишин лекин бирин бек ачыгым кеп кетти ашта. Полону үстүк ашта кыйтыкланып төгүп элештирип умашта кып ийишчү.
1: Тен белек жооп калды эмне кылам?
0: Полону яп болгондон кийин имем до, я полону ийиштим бурун имем до кыйтыкны деп кетме.
1: Рас. Рас мен кошулмам бу кепиңизге. Тамагын тамак кыл аш канчалык ажир менен атты аш полону.
0: Төгүп кийем дейт анан. Кылык сет бир бал экенсиз жумасыз.
1: Болмоду го бу. Тен сарайлы халык hükümetнин алды шунда раван, тынчык жанубий улурум раван, мен бек амбурак силерге, мен бек жыкын силерге деди Ширали.
0: Ким о?
1: Ширали.
0: Аштака. Уну билип турмуз деген, тыллап тууганы менен аштак.
1: Йохан алы шунда раван деди бу халчам. А аялсансыз деди Ушуржан. Кундуз аймыш, ар кутунчулукта өмүр баят пакат урушуп бакмаган турмушту бактылык демейбиз. Пат-пат урушуп турса, бир-бирини кечире алайдыган турмушту акыйкы бактылык турмуш дейбиз деп.
0: Э, о өзүңүз ачта дабылың уну. Урушмас жакшы, урушуп кеч кичи го. Шундаймы я? О ярышып калгандан кийин яны бир биртегейдиган болсо, о, өткөндө сен мында кылган неме? Деп бир өмүр дейди.

0: Намыдын үчүрүү тамды каяк үчүрүү мисекин буламды деп сиз үчүрүү биттиң. Намыңыздын үчүрүү
1: Үчүрүү
0: биттиң.
1: биттиң. Эп алдыңызбы ИТС-ине, Комурат? Топтосун бамыз яңы машинага берип план банкер өзгөртүп алсын болдун үчүрүү атма. Анын ушундай исил кеп турганлар болгочка аңлап радиону аңлап жирикмейбиз. Баасы жагларда таатур кеп кылсаңларбы, сесик кеп кылсаңларбы иш кылып шундай узур берди адамга аха деп ылгармалым. Бопту.
0: Элдананын да десе туура жол көрсөтүп экенсиз учурженка. Азыр телефон кыптай үйдүкүлөр дейди. А юзу кылын карта машинада бар мыке? А ушул жандан факат үйгөнмөң деп атты дейди. Аңлап тур радиона Илдананын.
1: Шо, ашу.
0: Илдананын мамасы.
1: Ар бир иш алкылагы үчүн инчики нукталарды мен бир кадам, эки кадам кейин ойлоп туруп, мындан кийин муамиле кылыш керек экен. О, сиз карап туруп, бу аке мен рас мен ашта кылып кеткенмин десеңиз болмайды.
0: Шо.
2: Айдырында жол айрым жол. Дарбаза түрү, мен ресторанын айдын дарбаза Африкадан жолдары бар.
1: Хотан көчүстүн мушу, эх Хуан Халудун Хотан көчүсү карап манганда машиналар жок экен, кызыл чырак себептик тосулуш бар эле, учар тор такси Нияз апаным.
0: Көңүл бүтүн абдыкем.
3: А, даамлык жол кабыр берген мушу үчүн жоктурдун азыр эки жолдорда машиналар бектеп кенэ, яна тосулуп чыкты, жолмон чыкты, машин коюп алганлык себептен жүмө.
0: Э, бопту. Мушу Сажидадан калса сиздин ишкин жооп көңүлүм күп койдум, абдыкем. Көңүлүңүз хатыржам бүтүн кылый бурун жүмө. Көңүл үрүм уйкусу келмей калмасын дейми?
1: Каплан Fikir yollab dedim ama ben açta kaya ben açta. Kaya kaçta dedi abi. Buna eski mi cezmi ki deyip oydaydım indi.
0: Emiyeti körse onlarınız. Yaksı ya şuna çıkış kal.
1: Bak ol buldu.
0: Karama dengo falan var. Karama pişağın dengosun kötünüz mü? Burada güldekli kıydı de.
1: Otursu dengo kağın gül onun ki.
0: Ha güllen sancıp.
1: Ha güllen bir pakiz yup sancıgan size.
0: Ha dengonu yıkıl bula da koyun.
1: Бәз аштак үйдү кичүү алык бир машиналарны бир ояклар турду тек баазыларыны кидай так. Ойтак санжып койду экен. Унда деген билан ой яйдыган нерсе пакиз нерсени санжыш керек го.
0: Туура туура.
1: Хата эмес то мен.
0: Я бу кепиңиз 100% кошулма.
1: О пүйлөп чүкүрүп бунун го пүйлөп.
0: Адан гону 200 кыйт эттен.
1: 5-6 кытым пүйлөп аштак.
0: Кеңип бүтүн алды экен.
3: Каамлык жол кабыл беремиш, Лонфагондон Янзыга карап мага жолла интайлаган экен.
1: Бунундаки пүлгө бакты аалык яйдыга ири бак кысмагында бир кагаздын бирин тутуп, отуна үстүн так, ошо үстүдөн пүлөйбүз деп мындай пүлдү тоңла.
0: А пүдүгүчү түкүрүклөр чачара кететтиң, а? Анки шуну кесип яймыздың, а?
1: Ошондой кылган кеп.
0: Ана.
1: Эй, колдор тутуп мындай кыл, мына уя берин сүркеп, ундан кийин ашан тийишип яйды.
0: Денгой эмес кылып аттыңыз.
1: Yok hem de bazı işler hem de oyladım ki ben kovdum da bek neyim kıymet ben öster suyunu içip bakkan. He. He açta neyim kıymet hem de be. Andak alaydı muhitler kırken çağda açta parkı zuvalımız dağın.
0: Elgi kırsa ilinci bu kettiniz de.
1: Ya özümüz yalnız kaka vakti da püf püf kıpıl yerli verdi gandı mı? Bamız. Yağız kıpaklı o. Şunda mı ya?
0: Doğru.
1: Ой ойлап коюп кып дегеннин окуучуларга дегеннин топлодум пф деп пф кып итип яли берди гана эме
0: койнуңа үстү кит милин кеткен болсом ип жуңдап жуңлур кошап яберген балла силер мына шуну
1: белен чоң койнуңда эмес баазды коюп кып аткан вактыларда караңбы кой
0: койнуңа кызгын ташып ябып атам экен силер
1: жок коюп жүрүп калса бул яман ним турап билип алды эниңиздин ермин ябып атаң а тоотуп илип тиштеп койгон ярни азыраак уштап унун эни койго үзүк берип деп кага ерин ябердиган кеп
0: Яймакчы. Уму уму яхшы.
1: Мындан гоп өлдөн деген билан го. Мындай кылыкларыбыз бар.
0: Мындай да кой дей жүмөк. Бек көңүлдө амаңла жүмөм.
1: Арафат кахшайдыган Арафат яктан аба кыла.
4: Мен 10 күнге бек көп келдим ама ал менден алдыда. Кыра чыккан да алар тараптан. Мисалы кутурган соң ичип кирген пакер коян деген сөз. Мен мустым агырдан ки калазабын таткаткан макул деп 42 мүнөт кичере саклап. Кирдиган чокусура. Таптап пакер койдум. Артамо тортасисе таксилар ишу жол дегенле итерек болмуш такрир кызматке мо доктор халларына жүрүп кетип баштап чыкты деген суроо мышынды тартип таас болду экен шундай деген мына айтып отуруп экен болду
1: боп тамды ашы тартип буч тумсак болмайды караңда тартип буч туруп кырдан кеп докторган иши кичо
0: яхшы кыт экен лекин яхшы ним каксап берди бизге
1: окшайды окшайды
0: Итпак жолу көрүкнүн асты ушундай раван дейди, Ширали алтын күмүш жолдору раван дейди, мабу Шиңилум ушундай раван дейди бул калчам.
1: Юспалимми сваркичке мына, сваркылап мына, ва, сваркычылык кылып үйдөк мына деп болду. Көзүңүздө сурагамсыз, жума Юспали?
0: Игизге чыкып адаммы?
1: Игизге экен, бир жазыны. Кылтырыпсыз болду. Игизге экен, ой.
0: Игизге экен.
1: Игизге эмес, яды до. Өзүдүм я. Контекст жеп атамсыз, сиз бир Kontaktaylık kıldı.
0: Lungchan kotsa shunda mashallah ko'p deydi abdu nochire.

0: болчу биз аябатты.
1: Ширалинин эпи бар. Ширали деп басың кыне? Каршы доңлу атраптыкка наяг басың кандай кысың деп бирң а? Ширали.
0: Яңыз жаң жолдор раванке. Яны мында карсак мен кошулдумбу деп кошулдуңуз а? А кошулган эмне деп бирели а?
1: Райхан гүлдүбүз азыр кызыман эмне деген жакшы деймен 4 пасылдын эмнеси да ар кыл сейлер ба. Ним жеймесек шун тапа алабыз деп а? Рас бахтияр заманда биз азыр.
0: Кишичи ашу 11-нчи айдан башлап 5 ай менен яңыон бир жерге турсак 5 ай яңыо 5 ай яңыо деп андан ошо лобо чыккыча
1: ушуна кылдык а.
0: Бир элек мындай жумбулак кызыл лобо чыккан бир убакыт болот а. Ушу убакыт го дейм ушу убакыт ушу. Ой лобо чыккан убакытда эмма лобо менен куруп калып ачык лобо менен пасай дегенне.
1: Ябыз чылап койду да кыштын сайларын чылап куюп а. Анаки язычы чылган сайын
0: ейди. Япылаглап туурап белек мифен сай кылып куруйдуган болсо лекин о шундай ачык кете.
1: Койсом менин адамдырлы дейт да азыр маңын угучулар.
0: Адамды кокатмаңлар бузмайм эмен деп Якупча учурулат. Э макул азыр берип көрүп коюп келген амса бортуган тамакларды бир деп мынандан кийин.
1: Ахмет эпендим ашып миң туң кысым болду көрүсө сал жатак чыкыргандай турду дейди.
0: Я көрсүн көрсүн көрсүн кокмай көрсүн. Кокмай көрүшүп кептин жай жайды кылып.
1: Сизге окшош ишке кол эшик күтүп бир адам уму нормал кокмаңа.
0: Тазу дейди мучу бутак бус. Биз бир эле адам менен көрүшөмсүз, яны ондон кийин бир канчасы менен көрүшөмсүз, кулунбай да азыр энек эмес бу азыр. Бир бирси ярамды ярмамды да так бу Якупчан ярамды ярмамды у тех.
1: Мен биринчи тажрыйбелик өкүтүп мунун кимиштен көрүшүдөган бу китемсиз тех. Унун бир деги кылынбайт.
0: Мындай бир өгүнүшүп калды. Бир көрүшүңө кокмай. Болду ярмысы ярмызга ярмаган бет ярган. Мына мен куйпайды келиштиги адамдар той кылыш керек.
1: Чукумуш биринчи эле көрүштүңүзмүш биринчиси менен өйлүк учаклык болсуз деген кеп жок. Ярысы ярыда ярмай кас чырайлык изитин үрмөтүн кылып мехман кылып куюп чырайлык үйгө апарып куюп инкесиңиз болду.
0: Ушу эмне бул Якупчан тек башка бир сыйлык менен көрүшүп бакмай тунжук кетем көрүшүп чыккан адам болгондон кийин азыр ким биле эле көрүшсө ярап кетет да бул балага. Ой көрүштү эмне так болду деп. Бул Якупчанга жүздү жүз ярайды андай кыз балага ярам жармамды деген кеп Якупчан. Çünkü bu tunçuk ketem körüşüşüle bununki. Bunu burun körüş bakmak ademdeki tunçuk ketem. He müştah oldu akşaya da yaraydı. Çok mu yaraydı?
1: Bek ayağı canlı ketmen. Değil mi?
0: Güldüm bir dest eyvasın.
1: He doğru. Güle bulun.
0: Ay aldır.
1: Ve çakarak şuna çıraylık çakkan gülü. Bırtılma aman da bir deste.
0: Vay ne elde götürüp yürüyorsunuz. Bol aman ha oğlum.
1: Oy olsun. Anakin ve kızlarının ki onun yakıdı. Yavumuzsa Gül almışsınız, gülünü götürüşten hıcalet bulsunuz da bir uptarak bir çıkarak soğuk atmışsın evlen.
0: Bu ayda bitmeye aşık soğuk at yapan
1: sağ mı? Bu ayda tuncu görüşüge kuruk bağımsın.
0: Bu ayda balde bir maman balde tabak yapayınken. Balde kağında.
1: Müşünde bu kaçkaymış oğallar için bu ayda kabahat silen de. Müş kızlarının köyünün alamak.
0: Oy bir moncu bir nesem pedi bunu onu iken.
1: Ötgür kanda tekken sizge.
0: Oy ben kalıp kalıp açık baş baş açık yapayken keser.
1: Азырак ээлан кылайдан убакыт кеп калган ушерден
0: аңлайлыбы
1: аңлайлы ушу ээлалар карап туруп кетти
0: макул мында азыраак ээлан кылайлы
2: туда еңден сүйтүп алган 5 жылдык телефонуңуз пайз экен го экраныбы чоң экен
3: албетте шинжаң телеграф ширкетинин дөөлөтүнүн 4 кыл тулуклумусунун бахраман болуп 5000 юандын артык пул тежеп калдым кооно телефонумнумо пулга эсептелди яны техе телефонго экран чаплыгы чаплап бердики
2: Телефон алмаштырмакчы болсоңуз, Шинжаң телеграфына таңлаң. Азан һәм көңілдікінек телефон сетіп ала алайсыз. Аиледегілеріңіз разы болады. Тәфсилатын телеграф şirketінің тижарет залларыға беріп, мәсәл сұрап бежіріп еліңіз.
4: Автомобиль айдыгәндә, хейка ішіп, ройыңызды ұрғытып. Біраз дейдің келтірілген, уалдана қосылған. Хейка ішімдігіне ішсеңіз, 6 сағатқа Ruhumuz urgup durdu. Heyka, içimliği, içimliği.
3: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarının işlenen devletinin işlep çıkarış keşfiyat patriot hukukuna erişken Arman kuvvet halkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız, Arman kuvvet halkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman kuvvet halkını. Patriot numarı ZL 2021 11 3047 6.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nuskisi torgu çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
5: Saat 8.20'da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nuskisi yeninizdeki haber hemrayınız. Hanzo tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tılda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
6: Saat 9.20'da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nuskisi yeninizdeki sefer hemrayınız.

Кеген учурлардын дусларга жеткизсек, Бейжиңлуу азыр кошлинияда раван дайдым. Кашкар шаары Юмалак шаар юлла кошлинияда раван деген учурны Абдыримжан абатыпты. Көптөн-көп рахмат.

бунун кайкылынбайды, биз жеткизбедик, окпедик. Яны саят ширкетининки ижарга берилдиган машинасы бар, эхтияждык досторубуз болсо, биз телефон номерибизди ушул эхтияж бар досторубузга жеткизип беребиз, жумбу?

Кенемс дихтанла давамлык мазмаларыбызды болсун. Шаркы шималлык саяхатчы Сайрам көлү боюнда Шинжаңлык жаштардын кызыгылыгынан чоңкур таасирлендик. Эмне мушактык мазмун сөзлөп беребиз. Якында Шаркы шималлык саяхатчы Жу апанди Шинжаң Сайрам көлүдө сайыл кылып атканда көл боюнда дала тамак жеп аткан бир нече Шинжаңлык жигит менен уучурушуп калды. Улар Жу апанди ва анын агынысын биле олтурушка таклиф кылды. У дастлаб бу жигитлерни адап юзсидан шундай кылып атыды деп ойлады. Амма ойлумаган ядын бу жигитлер самимилик ва кызгынлык менен уларга кабап, нан катарлык жемектерди сунду. Шинжаңлык жигитлернин бу кызгынлыгы аны бирдилам чоңкур таасирлендирди. Жу апанди Шинжаңга келип, ар миллет амысынын анарынын дансыдек зич уюшкан мехир мухаббетин мен хакыйкый хис кылдым, деди. У мамлекеттин ар кайсы жайларындагы досторунун Шинжаңга келип көрүп бекишин, Шинжаңнын гүзелдигин хис кылып кетишин чын көңлүдөн үмүт кылдыганын билдирди.

жаң куаңши рышаткадан атлап өтүп дарыя кыргыгыны бойлап тез сүрөтте жүгүрүп аялынын ордуну бекитип сакчы жабдуктарын дархал ешип ташлап муздак шиддетлик дарыя сүйүгү сакырды. Сөңөктүн өтөтган сугук дарыя сүйү токтомой унун бадениге урулду. У беарамлыкка бардашлык берип бүтүн күчү менен алдыга карап үзүп аялны муваффакиятлык тутуп алды һәм дә көп кытым тырышып ахыры кыргактыкы мукым жисимне тутуп алып куткузуш үчүн кымбатлык вакытны колго келтирди. Бу жагда нах майдандагы халык сакчылары ва сакчы ярдамчылары вактыда жетип келген от өчүрүш, куткузуш хадимлары менен бирге дархал бирлешип аракетленип сакчы аргамчысын кайта ташлады. Жан Гуанси аргамчыны чең тутуп, сууда бүтүн күчү менен аялын көтөрдү, иттирди. Кыргактыкылар бирликте аргамчыны тартып, ахыры аялын куткузуп, кыргакка ип чыкты. Бүтүн бадени хөл болуп, жисманы күчү хорап кеткен Жан Гуанси кыргакка чыккандан кийин демини эвелишкими үлгүрмөй, дархал аялынын акыбалын текшерип, унун эсиги келгенлигин жазымдаштыргандан кийин хатыржам болду. О, бир аз демени илип алып, чечилип кеткен жабдукларын издеп тапты. Андан давалаш хадимдарга жардамлашып, аялны куткузуш автомобилга элеп чыкты. Азыр бу аял хатардан кутулду. Жан Гуанси вака туюксуз жүз берди. Акыбал жетти. Амынын хатарга жолукканлыгын көрүп, биринчи инкасым дархал адам куткузуш болду. Халык сактысы бул сүптүбүз менен халык аммасынын hayatı бейхатерлигин когдош биздин бурчубуз ва мас'улиятыбыз. Ар кандай бир кызматташым болгон болсо, адам куткузуш үчүн сууга кылчы ишкеленмей этилип түшкөн болот ди. Мен факат өзүм кылышка тегишлик ишни кылдым, деди.

0: Кыйнуунда калса, достордун келген бир нече жолу учурлары бар экен, ушуну бир аңлайлы э.
1: Камзел Яшыма даамына кылсаана жидедин гоожа чыкып нитиян таратистага майолору болчу.
0: Яна бир учур.
1: Камзелма баадавандан чилеван тараптан да келишир болчу.
0: Болду, кептен көп рахмат.

Чехреден татлык табасын балкып турган гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сиздин балалык хыялыңызга, гүзел арзу-армандарыңызга жер болуп, сизге балалык дүйнөңүздүн өзгөчө шатлык ва хушаллыктарын эс кылдырды. Сиз аңлашты ва билишни каалайдыган мазмунлар дал гүлгүнчылар программасында.

Хош, онун башка жишиңнин учуру бакен достук жанубу юлу, миңюар гарби юлу да мумашилла сал көпөрөк, лекин бек чоң тосулуш жок экен деп туа. Галып апанын учуру бакен то Үрүмчү дегени ямгур ягам дикен деп дикен сизе Үрүмчүдө, яны эт кеште. Яны 14-нчи числа, кечеден 15-нчи числа күндүзгүчү болгон аралыкта аба булуттук болуп азырык ямгур ягды экен.

Кишинин жүрөк таарын титиртидиган бул куткузуш кечирмишине дай жүмпүн дем илиши ахырлашып му айылдыкилер ва сабдаштырыга бир ыгызмы сөзлөп бакмады. Таги 10-нчы айнын 20-нчы күнүнө келгенде куткузуп алынган чопурнун айылы тавалары ахыры шыңлы от өчүрүш куткузуш пунктуна берип, хатарлык пайтта жардам колун сунду. Халыктын от өчүрүш атырты халык үчүн хизмет кылды. Өз hayatıдан кечип башкаларны куткузуп, адалат жолунда пидакарлык көрсөттү. Алия жана фазилетлик давар үлгүсү деген хатлар жазылган бир канча левхани унун колуга өз колу менен сунгандан кийин көпчүлүк андан буланы түшөндү. Тарап-тараптан аңдып аткан макташлар алдыда бу татынчак 2000-жылдарда туулган өт өчүрүш ханымы аддыйлык кылып, бу форманы кийген экен мен адам куткузуш тугуму кабилиетим деди. Бу тугуму кабилият найт тезла ар кайсы тарапларнын этирап кылышыга эришти. 2025-жылы 7-нчы

0: Антикер аммакымыздан Шимали достук жолдору раван, Байынгулун жолдору раван дейди. Болду, көптөн көп рахмат. Эсилди яша деген достумуздан мамаба аңлап атаман дейди. Яны карайдыган болсак, Трентиен деген достумуздан, жакшымсыз, мен мени яктырып аңлап атаман дейди. Көптөн көп рахмат. Бадам таксия, таксия айдыгач аңлап атамыз дейди. Жолукчур беримиз давамлык дейди. Илдананын да дисе каршы алмыз, дивана алды азыр жараван экен дейди. Бүгүн урушмайдыгансыз, мен билем. Ахметжан деген достумуздун авазы учурбай экен аңлайлы. Ахметжан деген достумуз кайсы жол белектерден учурланы бар экен аңлап акайлы.
1: Идаятын авалдар жакшымы?
0: Жакшы.
1: Бул жолу Чанчан жолунун 3-чү көрүшкө чыгабыз.
0: Болду, кептен кеп рахмат. Яны учурланы еңлап карасам Гули деген достумуз. Мен мына аңлап атаман, шоушимирда машинала көп дейди, кептен кеп рахмат. Абдикер амакымыздын авазы учурбай.
1: Her bacağı koyuldur ayda. Lancayan takı maçını takıyor. Tuzluktan iş yok.
0: Buldu. Rahmet. Lentiyen diyen dostumuzda iş ornumuzda devamlı anlavatımız radyonu deydu. Buldu. Köpün köp rahmet. Dostlar, benim için de kızgınlık bilen devamlı programımız katnışıp durunlar. Kaysi yollar kitabat silah, silah kitabatka yollanık hazır katnış ehvalı kandak. Özanla kitabatkan yol beleklerden yol ufçörü, gazmay ufçörü bilen təminlap katnışsanla buldu.

Арлык шималдын жаныпкан автомобилдер көбүрөөк азыраак тосулушпа экен. Илдананын дадысы, Шихон Шарк жолу кош линиядан раван дейт. Көптөн-көп рахмат.

0: ceea ce a
1: Азыр Мапуканын мындайды Хунгоншандын сайбыдагы карап маңга жөнүштө автомобиль көп кошлу ийнеде тосулуш ыйгыр эмес деп маңым 10 жыл болду. Маалут кам Зөкрадемнин Адылжандын авазын аңлап аткыл эч кимге аңлыгынымны пеш кып бакмадым мен э? Пеш кылмадым деп жүрөлөптү.
2: Рахмат, рахмат. Жавлан.
0: Эргек жептирди жоосту сорасо ама дадыо бу көрүккө дадыо бу төккүз маши жамандык кеңес керек эмеске.
2: Болду. Хотан шаар карван машина саймалдарына сатырган дүкөндөн алдыр жолла очуктайды мына.
1: Абдулла Хотаникин аңлайлы.
0: Бул жерде төрт жолуча мына жайсын болсо кызыл чатал жолуга карамага тийилмесе гажап деп жаманча жолар.
1: Бүт кайтып келгениңизди каршы алабыз э Абдулла
2: Хотаникин. Мау токсикел менди калла э баллай кенди мышыкты деп лордумуз токсикел менди эсеп мо э? Сүрет биздими тез адамны коктоп деп барыз. Сени амрайлы Бейжин ойлуга манган ойлуныш кандай экен? Автомобилла кепкен, атасы шегир экен.
1: Доктор эниңизде айкы яйы.
0: Келишиңдо, карчак мавы, жол чегиңсу, Бейжин караманда ойлунушта, кусак, кызыл чырак, кусак, машина деп.
2: Болду, рахмат. Аны кенде ба дойнумузду көрүп аткан аңлы кусурмуз жана анда эң көрүп аткандык деп койду. Ма ичке кирип бирок көгөн болсаңлар болом да. Денжи чин ружу божан деген анын биз ичке бир кирип аны кен пиянычарымызга жолучулар басаңлар болду. Яки пиянычарымыздын эми хатлар болот ушлар жооп кайтыргач параңлашкач болсаңлар болду. Жума яман көңүлдүк. Так кызыйды биздин пиянычарымыз.
1: Дос, көрүңлөрчү хил кепен кылды азыр аңлыкчыларыбыз. Амсы ма бир аңлыгычыбыздын исми жок экен лекин.
0: Жетектен кичигин тап аңлайтын жума.
2: Жанама.
0: Мен аңлалык толуктатып бул жерде болом.
2: Адылжан.
0: Адылжан жокту кичисем. Эми чыкалыклар кетип жетсем айтып жоклады.
2: Аңлайтын. Аямалык. Аямалыгына кара.
1: Шу унда сизге узун болупту демек.
2: Яман бал экен ма. Чоңоп кетипти бу бала.
1: Чоңоп кетипти.
2: Рахмат, рахмат. Biz maşındak nurgun adamlarını çok kurgan.
1: Rasa.
2: Radyo dolkulları da elle eğiltip.
1: Aşı bir çarı balla hazır. Onda eslep baksanla bir çiğkırak elle avazır kulak tüvünladı. Yağrıganı şu çağlarda keçirunlarına amal yoktu memuşu. Edenle amal yok aştak bu kağan. İt kağan.
2: Şıkılıp.
1: Ухмаган кин э ула эллей буган кин кекламаган кин тохтан диямейди де ула
2: амал

0: Болду аңлагыч досторубуз, программабыздын убактымы тошуп калыптыр. Яктырып аңлап кызыгырлык менен учурбаген баардык досторубузга
1: көп рахмат айтабыз. Микрофон алдыдагы риясетчилер Зулпия Абдыкадыр. Микрофон алдыдагы риясетчилер Зулпия Абдыкадыр менен Өркес Султан. Нөөччи мухаррир Зафар Мамтымын. Хайр хош достор, бираздан кийинки хайрлык акшам программасын көрүшөйлү.
0: Хайр хош.

Программамыз Синжан радиотелевизиясынын жаңы таратуу аптеси. Сылуушу тең маскарамдан алтылды программабызды. Сылуушу тең аптеси маңызсыңларны кызгын каршы алабыз. Элбетте достордун программабызга орлоштурулган накшаларды алгач, жүрүп аткан жол белектерди жол үчүр берип мениңизди каршы алабыз. Вишинспбиздин номери XG1074 FM, яны CG1074 FM достор.

Семик радио алуучулар, сизге рахмат айтып кымбат программабыз давам этишет. Анда болса, киши кишинде маанилүү узук берилген, көңүлдөн авындырган, жанагы бир актив энергияларды берилген мазмунларыбызга давамдуу кулак сагайсыңар. Бир бейжиңлик саяхатчы Шинжанга келип аткан саяхатчыларга табиятны сөйүш, өзүнүн ахлатын өзү ип кетиштен башланды деп ташаппыз кылды. Якында илгири Шинжанга келип, Шинжандын гүзел манзаралардын ва Шинжанлыктардын кызыгылыгынан таасирленген турдыкы намы Хан Шаоюй болган бейжиңлик бир саяхатчы Бейжиңге кайтып баргандан кийин Шинжанга ойнугулу келген саяхатчыларга өзү ип келген ахлатны өзү илип кетишни ташаппыз кылды. У сын көрүнүшүдө мындай деди. Нараттын Үрүмчигичи болгон Дөөлөт жолу 218-жи линиясынын манзарасы энтайын гүзел экен. Апсус, жол боюга нургун минерал суу бутылкалары, сөлүү алгалды катарлык ахлатлардын ташланганлыгын көрдүм. Хатта тарах йылтызы, тагы багырмы ахлат менен тошуп кетипти. Карлык таг, орман, дарыя жылгылары 100 жыл жашнайды. Биз бир нече мүнөт токтоп, аны şu ахлатларыбызды терип атсак, 100 жылды мо таасирге учурмайдыган манзараны сактап кала алышыбыз мүмкүн. У яна биз неме үчүн кең табиятнын эң жакшы соогатлардан бахырман болумуз жок, унунга бир дөбө ахлат кайтырып беребиз, деди. У Шинжанга келген барлык саяхатчы досторго бу янын манзарасын яктырганга окшош, бу топуракты мо асырашны ташаппус кылды. Анда табиятны сүйүшни, ишни өз ахылтыны жыгып, өзү ип кетиштен башлашны мурат эткилди.

кетле болсун, нескерекле болсун, вайяки башкалар калдырып койган нескерекле болсун, шундай бир ийгилеп şu ахлатны ийветкен şu дакыйкада биз мунун мыша хаяттыкта өзүбүзгө жүз келе алабыз деп карайбыз. Ошол достурубуздун мыштак бир жакшы ишине, мыштак бир жакшы адатын давамлаштырышыңларны, башкаларга мушундай бир өзүбүздүн кичиккене иш-аракети аркылуу үлгү болушубузду үмүт кылабыз. Булупму, şu перзентлерибизди биле şu саятка ип баган вактыбызда перзентлерибизге, башка кичик достурларга биз үлгү болабыз. Биздин ар бир иш-аракетлерибиз үлгү болду. Шуга ашындай амалий иш-аракетлерибиз менен үлгү болсак, башламчы болсак, жетекчи болсак деген үмүттөмүн.

яхшы ишледи. Хатарлык пайтта аял туйуксуз Ришаткадан атлап дарыяга секирди. Аятлык кыл үстүдө калган пайтта Жан Гуанши Ришаткадан атлап өтүп, дарыя кыргыгыны бойлоп тез сүрөттө жүгүрүп, аялынын ордун бекитип, сакчы жабдуктарын дархал ешип ташлап, муздак шиддетлик дарыя сүйүгү секирди. Сөңөктүн өтөтган суук дарыя сүйү токтомой унун бадениге урулду. У беарамлыкка бардашлык берип, бүтүн күчү менен алдыга карап үзүп, аялны муваффакиятлык тутуп алды һәм дә көп кытым тырышып, ахыры кыргактыкы мукым жисимне тутуп алып, куткузуш үчүн кымбатлык вакытны колго келтирди. Бу жагда нах майдандагы халык сакчылары ва сакчы ярдамчылары вақтыда етіп келген от өчіруш, құтқызуш қадымдыр білен білі, дәрхал бірлішіп, әркетлініп, сақчы арғамчысыны қайт-қайты ташлыды. Жан Гуанши арғамчыны чен тұтып, суда бүтін күчі білен аялыны көтірді, иттірді, қырғақты келе бірлікті арғамчыны тартып, ақыры аялыны құтқызып, қырғақ іп чықты. Бүтін бәдіні өл болып, Жисманы күчү хорап кеткен Жан Гуанши кыргакка чыккандан кийин демини эвелешкиме үлгүрмөй дархал аялынын акыбалын текшерип, унун эсиги келгенлигин жазымдаштыргандан кийин хатыржам болду. О, бир аз демини илип, чечилип кеткен жабдуктарын издеп тапты. Андан давалаш кадымдарга жардамлашып, аялыны куткузуш автомобилге элеп чыкты. Азыр бу аял хатардан кутулды. Жан Гуанши вака туюксуз жүз берди. Эхвал жетти. Амынын хатарга жолукканлыгын көрүп, биринчи инкасым дархал адам куткузуш болду. Халык сактысы бул сүпүтүбүз менен халык аммасынын hayatı бейхатерлигин кугдаш биздин бурчубуз ва масулиятыбыз. Ар кандай бир кызматтышым болгон болсо, адам куткузуш үчүн сууга кылчы ишкиленмей этилип түшкөн болот. Мен пакат өзүм кылышка тегишлик ишни кылдым, деди.